Siz burunqi özüňiz bilen yeňi bir kelgüsini mängü yaratamaysız. Her bir adam üçin etkanda kelgüsi ämeliýetde ötmüşniň dowamy. Ondaqda kelgüsiňiziň butunlaý ýepýeňi bolýşyny oýlasaňyz, ämeliýetde bu siziň ötmüşni özgärtişge muhtaj ekenligiňizge wekillik kylýar. Ýokarda aýdyp ötgenimizdek, biz başdan geçirgen barlyk işler biziň kişilik kadr-kymmatymyzga täsir görüşdi. Biroq biznin kişilik qadr-qimmatimiz yana shuningga mos keladigan sezgurashlarni yaratadi. Siz o'tmishning qatlanishidan hosil bo'lgan ekansiz, undaqda o'zingizni o'zgartishingiz, o'tmishni o'zgartishingiz kerak.

9-nji aýynyň en ahyrky güni. Gerçi hawa uçuk we illik bolsa-my, subat bilen çykyşyp agyn bolup